0: I årets siste episode av Jabbing om jobb har jeg fått besøk av en dame som ikke redd for å si meningene sine, og som på mange måter har blitt bøndene sitt talerør både i sosiale medier og i lokalpolitikken. Og dette til tross for at hun aldri skulle bli bonde. Velkommen til deg, Silje Åsnes Karstein.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Ja, det rett dette her at du var veldig bestemt på at du ikke skulle inn i bondyrket selv?
1: Det var jeg. Jeg vokste opp med fire besteforeldre som var bønder, og en far som jobbet som avløser, og vokste opp med, var rimelig indoktrinert med at det her er ingen penger. Så det var det eneste jeg hadde som mål, det var aldri gå inn i bondyrket.
0: Ja, så du ble tidlig avskremt.
1: Det ble jeg, veldig tidlig.
0: Ja. Og så er du jo oppvaksen da, navnet sier det kanskje litt, Åsnes, i Fjaler i Sunnfjord. Hva oppvekst var det?
1: Det var en flott oppvekst. Jeg vokste opp i en pittelita bygd, det var vel, jeg vet ikke, 120 innbyggere som var der når jeg vokste opp. Vi var vel sånn cirka mellom 15 og 21 elever på hele skolen, første til sjette. Det var veldig trygt. Vi måtte passe oss for bilveien klokka 3:15, for da var skifabrikken ferdig, da var det rush. Ellers så kunne vi sove i bilveien, det var liksom ikke noe, for det var ikke noe gjennomfartsbygd på enden av en vei, så det går ikke an å kjøre forbi der. Så det var veldig trygt og godt.
0: Ja, og hva fylte den unge Silje dagene med?
1: Leik. Jeg var vel, den generasjonen som fikk beskjed, gå ut og finn på noe, gå ut. Så jeg var vel ute. Ja. Så, men jeg hadde ikke så veldig, men jeg var helt liten, hadde ikke så mange jamngamle å leke med, så jeg var veldig flink å leke med meg selv.
0: Ja, det blir gjerne sånn litt ut på bygda. Og så var det kanskje sånn der også at der involverte alle seg i alt, stort sett, enten en hadde interessen eller ikke.
1: Det gjorde en, og så hadde vi jo, vi var så heldige at det var både postkontor og butikk og fabrikk og skole og barnehage. Så det var ganske masse, men det meste skjedde jo på dugnad. Det gjorde det, så det var tidlig indoktrinert der også med at det bare var med, selv om du ville eller ikke.
0: Ja. Og så mener jeg la seg en plass, sikkert i lokalavisen, at du startet med å studere arkeologi, men så gikk du etter hvert over til sykepleierstudiet i Førde. Det er to ganske ulike retninger.
1: Absolutt. Nei, jeg var så heldig jeg kom inn på arkeologi og gikk der jeg tok X-fil, og gikk et år, men jeg trivst ikke vekke hjemme fra det gjorde jeg. Så tenkte jeg ta et pauseår, og så jobbet jeg litt, og så søkte jeg ut, nei, jeg må gjøre noe, så søkte jeg meg inn på sykepleien og kom inn der. Og da, frem til det, så hadde jeg har hatt sånn fobi, ingen kan si blod nær meg, når jeg var liten da.
0: Så, og ja, det var nok å si det også.
1: Ja, hvis jeg sa det 4 ganger, så holdt jeg på å besvime. Altså det var, ja, så mamma, når jeg kom til og sa, jeg kom inn på sykepleien, så jeg så opp meg, og så sa hun, ja, men Silje, hva du tenker, om ordet da? Hva er planen din der? Men det har heldigvis gått bra. Jeg taklet å høre det. Det var hardt i starten, men ja, det gikk bra når jeg fikk høre mange nok unger.
0: Men hva med å se det da?
1: Så lenge ikke det er mitt eget, eller naseblod, så går det bra. Ja. Naseblod taklet ikke jeg enda.
0: Så du kom deg gjennom studiet uten å svime av?
1: Det gjorde jeg, heldigvis.
0: Ja. Og så møtte du jo etter hvert da, det som skulle bli mannen din, Jon Andreas Karstein, ifra Olden, og da innhentet dette bondyrket igjen.
1: Det gjorde jeg. Det lå i kortet helt ifra dag 1, at han var tydelig på at han skulle ta over garden. Så da tenkte jeg så at ja, jeg er så forelsket at det får vi prøve da, og så har det heldigvis gått bra da, men jeg har vært bevisst på at jeg skal ikke bare gå i fjøsen og så gå inn igjen, jeg skal være engasjert i alle deler av driften, både det økonomiske og på hva dyr vi har, hvor tid og hva vi gjør med deg, og hvordan vi planlegger ting, og ja, bare være involvert da.
0: Mm. Utigar er vel navnet? Det ligger på Brynestad, har jeg skjønt. Kan du si litt hva type gardsbruk er det dere har?
1: Ja, det, opprinnelig var det jo en del av et klyngetun som lå der alle gardene lå, og så på litt usikker, men i 30-tallet så var det en stor utskifting, og da fikk alle gardene litt større stykke sammenhengende, og etter hvert så bygde de fjøs på den garden der de hadde fått sitt område da, og hus. Og da flyttet besteforeldre til Jon Andreas der. Så når jeg kom, så var det da faren til Jon Andreas drev garden med melkekyr. Og det har vi nå fortsatt med. Men vi har øket produksjonen, så nå pakta vi vel en 10 gårder I Olden, og så har vi vår egen, og prøver å produsere en 500 000 liter melk I året, og ja, to par, så, ja, kanskje 22 tonn kjøtt ja, I løpet av et år. Så det ganske, det stor bedrift, det det.
0: Ja, for å være et vestlandsbruk, så vel dette ganske stort, ja.
1: Det det, absolutt. Det, vi veldig heldige som der vi bor inne I Olden, at det forholdsvis flatt. Det hadde ikke så lett på nordsida å bli så stor, tenker jeg.
0: Nei, men hvordan var det, tok det lang stund da, at du klarte å vende deg til at du ble bondekone I hermetegn likevel?
1: Ja, det gjorde jeg. Jeg har jo alltid vært veldig glad I dyr. Veldig glad I. Sånn at jeg hadde fugler, foreldreløse fugler på soverommet når jeg var liten, og musunger I senga. Og, ja, sånn at jeg alltid hatt et veldig, veldig stort hjerte for dyr. Sånn at det var, ja, men hadde det vært kornbonde hadde jeg kanskje slet mer. Men nei, jeg, det gikk veldig greit, det gjorde det.
0: Mm. Og så valgte du jo etter hvert også da, å slutte I sykepleierjobben din.
1: Det gjorde jeg.
0: Hvorfor det?
1: Nei, det var, hva skal jeg si, en perfekt storm, egentlig. Det var masse som skjedde I livet. Svigerfar ble syk og død, og vi tok over garden. Og så trivdes jeg ikke sånn spesielt godt på jobben min. Det gjorde ikke jeg. Det var vel sjelden at du fikk noen sånne store positive tilbakemeldinger, uten at jeg nødvendigvis tenkte så veldig over det der og da. Men så fikk jeg veldig masse migreneanfall, og så reiste til legen. Og da spurte legen, jeg, hvordan går det med deg da, Silje? Og da begynte jeg bare å grine, og da skjønte jeg at det gikk ikke så himla bra, så jeg trodde jeg gjorde det. Så da enda vi opp I en dialog I lag med lege og ja, mannen min, og litt sånn at kanskje du skal prøve noe helt annet enn å være sykepleier. Og ja, jeg tenkte, ja, da kan jeg jobbe litt mindre, heller være bonde.
0: Ja, og så ler du godt.
1: Ja.
0: Men... Bondyrke, det så mange som spør en hvordan det går med en der og bryr seg?
1: Ikke av utenifra, men jeg har et ganske godt nettverk med mange som jeg kjenner, så jeg prøver å være flink og spør hvordan det går. Men der har vi en del å gå på, fordi at den blir jo ofte gående alene og sture hjemme I tunet og se de samme kyrene og de samme folka og Ja, det fort gjort at den grever seg ned, og ikke, så jeg føler liksom at dette og, det kan, men det gjelder ikke bare bønder, det på alle områder. Jeg må bli litt flinkere, så jeg spør folk, hvordan går det med deg? Og faktisk mener det, og ikke bare sånn, som du sier for å ja, starte en samtale, men at du faktisk spør folk.
0: Mm. Var jeg flinkere til det før, tror du, eller gikk en hver for seg den gang også, for 50 år siden?
1: Jeg tror absolutt ikke en var flinkere til det før, men da hadde en, da jobbet en mer I lag, på, altså på, med vinden og sånne ting, så jobbet du I lag, det var mer samarbeid, en møttes mer, det var mer sosialt, så det var kanskje lettere å fange opp hvis ikke det gikk så bra med folk, at du merker det på deg. Nå sitter en som regel inne I en traktor og ja, lager rundballer og der alene, og gjøsler alene, og går I fjøsene alene, der, og så forsvinner kollegaene mer og mer, så en har liksom ikke noe nettverk rundt seg. Så, men jeg tror vi blitt flinkere å spørre, men om vi blitt flinkere å være ærlige, det vet jeg ikke å svare om vi ikke har det så bra, men kan hende det kommer seg dag hvis jeg spør mange nok unger.
0: Mm. Og så dere to stykker da, som går og stuller I lag, eller? Det hjelper vel litt det også?
1: Det det, absolutt. Det det. Det...
0: Eller kan det bli for mye av det gode?
1: Nei, det går faktisk overraskende bra, men det har sikkert litt med at for eksempel når vi flytter dyr, så blir det ofte veldig, veldig høy temperatur I fjesen. Så da får vi ut ufattelig masse frustrasjon der. Men vi har liksom så regel at det som skjer I fjesen, det blir I fjesen.
0: Hva vil du si det beste med bondyrket?
1: Det beste med bondyrket, det må være å jobbe med dyr, og se deg vekse, og at du føler at du virkelig skaper noe. Du ser, du føler at du med å brødføre befolkningen. Og så det at jeg kan, jeg må ikke være på jobb kvart over sju eller halv åtte hver dag. Jeg kan, for jeg har sånn fleksi fjøs, så det ikke avhengig av at jeg kommer til en fast tid dyra. Så da kan jeg sove litt lenger, hvis jeg vil.
0: Ja, Hvordan har du klart å ordne deg sånn at du ikke avhengig av å være en viss tid?
1: Det hjelper melkeroboten til. Ja. Han tar seg av melkingen. Så da det bare matingen jeg må gjøre.
0: Ja. Men så har jeg skjønt det sånn da, at det ikke bare idyll Og være vestlandsbonde, hvis vi skal nå tro noen Facebook-innlegg og leserinnlegg, både i lokalavis og riksavis, som du har skrevet. Det kan være tøffe tak også.
1: Det kan det, absolutt. Når en jobber så masse som en gjør som bonde, og en blir litt sånn, jeg er jo blitt veldig navlebeskuende akkurat når det gjelder bondeyrket, men det er jo det som ligger nærmest hjertet. Men jeg ser jo da at når økonomien er såpass tøff som den er, og en har så stor arbeidsmengde, og en føler at uansett hvor masse en jobber, så rekker ikke det, kontoen blir liksom aldri stor nok, så blir det veldig tøft å stå i det, det blir det i lengden. Så den der som har vært engasjementet, eller det, ja, det som leier bak det, det siste året i hvert fall, det at vi er nødt å få opp, at vi kan tjene litt penger også, at ikke bare butikkkjedene skal fare med hele profitten.
0: Mm. Og for, ja, kanskje et par år siden, da kom det et leserinnlegg som ble delt 17 000 ganger på Facebook med overskriften «Væra har blitt rablande gal». Hva var det som fikk deg til å, skulle til å si, fyre deg opp den gang?
1: Ja, da var vel dråpen at det var nye kostholdsråd som var snakk om, og at da vi skulle legge all skylda på global oppvarming på kyrene, at de rapet sånn livsfarlig metan, og da må vi altså kutte ned på det, og så samtidig som du leser om dette, så sitter du liksom hjemme og ser cruiseskip etter cruiseskip etter cruiseskip kommer og busslast etter busslast med folk, og tenker vel at dette her henger jo ikke på grep, det er jo, ja, mat må vi ha, og dette er det vi kan produsere i Olden for eksempel, og hvis vi skal kunne produsere mat på egne ressurser i dette landet her, så må vi faktisk produsere rødt kjøtt, og ja, måten en rekner klimarekneskapet på er jo helt, skogen vår er ikke tatt med i klimarekneskapet, sånn at det er så urettferdig på alle fronter at da rabler jeg også nesten.
0: Og 17 000 delinger, altså, det er ganske enormt. Merker du trekk, eller?
1: Ja, det var helt sykt, det var da. Det var sånn at jeg kunne ikke gå inn og se på varsler på Facebook, for at det var liksom, ja, 9+, hele tiden. Så det var, men det som var kjekkest med det, det var jo at av alle de kommentarene som kom også, så var det kanskje, vet ikke, 2 som var negative. Så det traff jo utrolig bredt, sånn at konklusjonen min ut av den enkle teksten var jo at det, folk flest er jo enige i at dette her ikke det stemmer. Og det er ikke folk flest som etterspør alle de klimatiltakene som skal komme på landbruk. Det er noen helt andre som sikkert skal tjene penger i en annen enn det som vil ha. Så det, ja, det er litt skjevt hvordan politikere sånn fremstiller at dette er det folk vil ha. Men jeg mener at det er ganske sikkert at de ikke vil det.
0: Mm. Politikere og sånt, du er jo litt politiker selv også.
1: Ja, jeg er jo da, men heldigvis bare en sånn liten fis, sånn at jeg har ikke noe å si, det har ikke jeg, men nei, jeg har, det blir det her rettferdighetssansen min, den er ganske sterk, og dette her føler jeg er veldig urettferdig, så den der som sler inn.
0: Lar du deg lett fyre opp?
1: Mindre og mindre egentlig, når jeg var, frem til jeg var, vet ikke jeg, 35, så ble jeg veldig ofte veldig provosert av veldig masse. Men det er vel en av få fordeler med å bli eldre, at den, ja, pick your fights. Det er ikke alt som gjør meg like engasjert, det er ikke det.
0: Mm. Skriv, en sier jo ofte at det hjelper å bare skrive ut frustrasjonen. Har du gjort det uten å publisere noen ganger?
1: Ja, ja, mange ganger. Oh, ja. Ja, ja. Men da skriver jeg bare, ja, halvfullstendig, altså, dette er jo bare drit. Så bare, ja. Men det har jeg gjort hele livet. Altså, når jeg var mindre, skrev jeg dikt, små dikt, så la jeg fra meg rundt omkring i husene, jeg var sint mamma, da. Oh, ja. Så jeg kunne liksom lese.
0: Ja. I diktformål, faktisk.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, artig.
1: Så det, men det er nok noen år siden jeg skrev dikt nå.
0: Mm. Men du er glad i å skrive også, da?
1: Ja, veldig glad i det. Men jeg var en sånn konstant firer på, uansett hva jeg gjorde og hvor, så fikk jeg mer enn 4, for jeg har veldig mye skrivefeil. Så det er litt sånn, det hadde vært kanskje lærere må bli litt flinkere til å gi tilbakemelding på at dette er veldig bra innhold, men skrivefeil har trekket ned på en måte. For jeg har jo trodd at jeg ikke var så veldig god å skrive, egentlig.
0: Men du har tydeligvis truffet bredt, og et av de siste leserinnleggene som jeg har registrert og har fått en del respons på, det var vel noe som gikk på melkeprisene. Du påpeker at den får 6 kroner literen, mens det er 9 kroner hvis det hele tatt skal gå rundt for bøndene, sånn veldig kort oppsummert. Har det skjedd noe på den fronten etter at du engasjerte?
1: Nei. Det kom til litt med faktisk, jeg kan ikke bare svartmale alle politikere, altså det har blitt bedre, det har det, men ikke nok, for prisstigningene har jo også deretter tatt av det vi har fått eventuelt I økte inntekter, har jo prisstigning tatt vekk igjen. Sånn at, og nå blir det spennende fremover, nå det Tine som skal sette prisen på melk, og de hadde første sjanse nå for en måneds tid siden, og da økte de den med, var det 6 øre, tror jeg, og så for vel 5 år rett ut igjen til at vi må betale mer for omsetning av melk, når det produsert for lite melk, så får ikke den inn nok over produksjonsavgiften, og da må vi betale for det. Sånn at vi får ikke mer, det ikke sånn som andre, der hvis det en mangel på en vare, så går prisen opp her stikk motsatt.
0: Oi, og Tine har jeg vel oppfattet at du ikke så veldig glad I da?
1: Jeg veldig glad I Tine, jeg veldig glad I samvirket. Jeg synes det veldig viktig at vi har noen som faktisk må komme og hente melka hos alle, alle plasser I hele landet. Men jeg synes Tine alt for opptatt med at Tine-konsernene skal ha best mulig økonomi, og så glemmer jeg litt at alle de som eier konsernene og alle de som produserer råvarer konsernene avhengig av, også skal ha økonomi som klarer å tåle det.
0: Føler du at disse leserinnlegger du har hatt, at de fører til noe, bortsett fra at du får ut litt steam for deg en del?
1: Nei, det tror ikke det gjør I det hele tatt, men de fører jo til at jeg får bruke min stemme og få ut det som jeg føler for, og så dukker det av og til opp noen som, ja, sånn som blir spurt om å komme her, sant, som en konsekvens av det, og jeg tenker jo mer enn snakker om det, jo mer enn ute, jo mer enn forbruker stemmen sin, jo mer sjanse det for at det blir, får noen innflytelse.
0: Mm. Føler du et, et ansvar på vegne av bøndene også, og ja, rett og slett tale deres I sak?
1: Ja, egentlig mer og mer, for at det skjer ganske ofte at bønder ringer til meg, og fortvilet, eller har lyst til å bygge, og lurer på hva jeg tenker om det, og det ikke noe som jeg kan hverken fråråde eller annet, men jeg kan I hvert fall si hvordan vi har det ut fra vår drift, sant? Og, så jeg føler jo at for bønder sin del, så må noen stå opp og rope, og ja, hvis jeg, da jeg kan gå før med et eksempel, så håper jeg jo flere følger litt, sånn at jeg ikke står alene og gaula, men at henne også tør å snakke opp og bruke stemmen sin I deg også.
0: Og så forstår jeg sånn at det kanskje like viktig for deg å, treffe deg som ikke bønder med det du skriver.
1: Ja, det det. Der startet jo vel egentlig for en del år siden på Facebook, der jeg ble veldig engasjert og diskuterer med veganere, og har jo opprettet en Facebook-side I lag med en annen veganer, eller med en veganer da. Der, for jeg ble kastet ut av alle deres sider, han ble kastet ut av alle landbrukssider, så da vi laget vår egen der, ja, der bønder og veganere kan snakke, for det viktigste faktisk å ha dialog. Jeg kan ikke bare stå og skrike og være sint, den må, ja, og når du blir kjent med folk, så folk selv om det andre meninger enn deg og andre synspunkter, så det sjelden skummelt, altså. Dialog for meg veldig viktig.
0: Og så ligger kanskje svaret litt sånn midt I mellom ofte, eller?
1: Ja, det det nok. Det, vi skal ikke bare ete rødt kjøtt, vi nødt til å ha litt andre ting I oss også, sant? Altså, en kan ikke bare, ja. Så det nok en, den gylden middelvei, tror jeg vi må finne.
0: Og ditt engasjementet ditt, det har nå gitt deg noen verv også, for ikke så lenge siden så ble du valgt inn, ja, 4. vara I styret Norsk Bonde- og Småbrukarlag, og nå høyre kanskje ikke 4. vara sånn umiddelbart voldsomt ut, men jeg forstår du stolt over å ha fått den tilliten.
1: Ja, det jeg jo. Jeg var jo medlem av bondelaget frem til I sommer, og har vært uenig I linjer de har hatt. Jeg føler jeg for, ja, for bakoverlent og for politikertro, og for lite rebelske rett og slett til å tørre å prøve å pushe på å få til endring, så vi får en bedre økonomi. Så da meldte jeg meg inn I småbrukarlaget I sommer. Så jeg må jo være fornøyd med å allerede nå ha fått et verv da. Det må jeg være.
0: Ja, 4. vara. Hvor ofte må du stille på møter da?
1: Nei, det blir vel ikke så ofte jeg må, men småbrukarlaget skal ha at hvis jeg vil, så kan jeg være med på styremøter. For det, ja. Så det litt forskjell til alle andre plasser jeg har hatt verv. Der det kun 1. vara som på, som får vete ting som foregår. Resten på need-to-know basis. Men I småbrukarlaget det mer at du, ja, du I styre eller du ikke, så kan du få den informasjonen som de har.
0: Snakker vi da nasjonalt nivå, eller det fylke?
1: Nei, det på nasjonalt.
0: Ja.
1: Det det.
0: Det stort styre, eller?
1: Nej, det är inte, det är väl helt vanligt styre, men det är nog ett, den är ett lite lag då sammanlagt med bondelaget, men det kommer fler och fler medlemmar, så det är positivt.
0: Är det bondelaget sin lite irriterande väslebror eller?
1: Ja, det är det helt säkert på väldigt många områden, och men jag tror det är väldigt viktigt att vi har två faglag så att den inte blir för satt, att vi har någon som pushar varandra och ser ting lite från olika vinklar.
0: Mm. Och så var vi ju inne på att du har engagerat dig i lokalpolitiken och vad gjorde att du hamnade där?
1: Nej, det spurte svigrinna mig om hon ville stå på listan för Centerpartiet, hon sa spör Silje. Och så sa jag ja. Nej, jag stod på listan på Arbeiderpartiet i Askvoll när jag bodde där. Så det har nog väl leje lite sånt att jag är nog lite sån engagerad och har lust att ja, har lust att vara med och få veta vad som sker och pröva och få ting till i riktig riktning.
0: Mm. Och torsdag förstkommande då ska ju budgetet för Stryn kommun vetakas då. Vad är det viktigaste budgetposten för dig?
1: För mig det är trots att demografin visar att jag borde säga äldre. Det är ju där fokuset ligger framöver, men det är utan tvil levande bygde och uppväxtkår för ungarna som är nu och som kommer till, att den kan bo hur som helst i kommunen men likaväl kunna få vara med på fritidsaktiviteter, få vara med på kulturskola, få ja, ta del på lik linje med de som bor i centrum utan att föräldrarna måste köra sig hel för att få det till. Så det är det här med att den prövar att ja, ha levande bygde, det är så enkelt, det är det, och så vanskligt.
0: Visar det igen i dockas in kampsaken på torsdag, tror du?
1: Ja, det är inte så väldigt många kampsaker. Jag känner att jag är kämpeheldig som är i Stryn, för att jag har intryck av att vi politiker är väldigt eniga om de stora linjerna, vad vi vill, och det är liksom, det är väldigt sällan att jag står och skriker till varandra och är uenig om vad man ska prioritera. Och så är vi lite heldiga i Stryn att vi har inte brukt så forlig masse penger på alt mulig rart som kanskje andre kommuner har gjort, sånn at vi slipper heldigvis å kutte noe, og det er jeg glad for.
0: Men for en rebell som deg da, er det litt kjedelig at det ikke er høyere temperatur i kommunestyremøtet?
1: Nei, egentlig ikke. Men selvfølgelig, det hadde vært litt kjekt, men det med politikk, det er igjen sånn, det er dialog, det er ikke vits i å skal presse fram ditt syn på bekostning av alle andre sitt. Det kommer tilbake og biter deg i røvet til slutt, sånn at jeg tror så lenge en kan, ja, selvfølgelig av og til diskutere litt oppheta, men det viktigste er at når en er ferdig med en diskusjon, så er en ferdig. Da går ikke en og ser stygt på hverandre etterpå, og det har heldigvis, det er vi gode på her i Stryn.
0: Mm. Vi nevnte nasjonalt verv i bonde- og småbrukarlaget, men hva innen politikken har du riksambisjoner der?
1: Nei, jeg fikk vel ikke plass på lista på stortingsvalglista nå, men der var vi heldige at vi fikk inn en annen stryning, så jeg har ikke noen store ambisjoner, det har ikke jeg, og som dame så er det jo fy å si at du har ambisjoner nesten, føler jeg, men nei, jeg tenker at jeg er litt for jeg er ikke korrekt nok til å kanskje kunne til å kanskje passe inn der, og så er det litt kjekt å av og til stå på utsiden og kunne si den mener uten at den må vege sine ord med omhu.
0: Jeg mener, sett du har kalt deg selv for en urokråke, er det dine egne ord, eller er det noen som kaller deg det også? Føler du at du blir oppfattet som en urokråke?
1: Ja, jeg ser på meg selv sånn, men det er vel også litt fordi at jeg ser at når jeg har hatt, hvis jeg har hatt verv i for eksempel Tine eller i bondelaget, så kommer en jo ikke videre, og det er jo en grunn til, sant? Det er jo fordi at en ikke nødvendigvis står på det, fast på de linjene som en bør gjøre for å stige i gradene. Så det er litt sånn, en må være litt politisk korrekt for å komme seg noen vei i uansett hvor, bortsett fra i småbrukarlaget. Der er det rom for å si det en mener og tenker.
0: Ja, for dette med å si og spreie meningene sine, har det en pris på en måte?
1: Ja, det tror jeg. Hvis jeg hadde hatt veldig store ambisjoner om å komme meg opp I et eller annet høyt verv, så hadde det vært en pris. Men det liksom ikke det som det ikke fokus I det hele tatt. Fokus å gjøre det best mulig hjemme på garden, og så samtidig få ut meningene mine, og få ut, ja, ikke bare mine, men stå da, hvordan det for det noe uten tvil landbruk som har blitt hjertesaken min, sånn på Facebook I hvert fall. Ja, det det jeg bruker Facebook til, som regel, det landbruk. Så, ja.
0: Mm. Og så vet jeg om du husker det, men Alfred Bjørlo, han gikk en stund rundt med, jeg vet ikke om det var et t-skjort eller en genser, der det sto distriktpsykopat. Burde du hatt en der det sto bondepsykopat, eller?

0: Nei, men det ganske store konsekvenser. Det barndomsheimen og til ungene, og det vet ikke jeg, 500-600 år med historie der familien har drevet gard. Sånn at det selvfølgelig blir det, det, jeg må gå all in, det må en altså. Det, ja, det blitt, det jo en, det blitt en livsstil, det det absolutt. Det, jeg har ikke tenkt over da, hvor travelt, eller hvor, hva skal jeg si, livsinngripende det egentlig er. Først søsteren min fikk seg jobb som på flyplass og klaget over at hun jobbet split shift en hel veke. Og jeg, da begynner jeg bare å lese, ja, jeg gjør det hver dag hele året. Altså, sånn at det selvfølgelig er det, ja, det er alt eller ingenting.
1: Blir det mange timer i løpet av en veke?
0: Jeg kunne sikkert blitt enda flere, men jo, det blir det. Men det spesielt på mannen min, for han, det han som tar tyngste delen med kyr da, med inseminering og med dyrleger og med hele den pakken der, sånn at det han som har planen og den store der, jeg måker og strør og ja, gir silo og mjøl og, så det, men jeg ja, det går en del timer å gjøre, jeg bruker vel 4 timer hver dag, bare jeg og han bruker like mye, sånn at ja, og det bare på fjøsarbeid
1: ja. Og så er det litt forskjellig annet som skal gjøres
0: også. Det da, men jeg har heldigvis jeg har et sånn, jeg har et bevisst valg på at jeg ikke vil lære meg å kjøre traktor, for at jeg vet hvis jeg lærer meg da, herregud hvor mye mer jeg må gjøre da, så det litt sånn, du kan ikke lære deg alt, for da må du gjøre alt.
1: Ja. Hva favorittsysselen på garden?
0: Favorittsysselen på garden, å være ferdig i fjøsen. Nei, jeg tror det å komme om morgenene og se at dyra blir glad for at jeg kommer, og at oksene, selv om vi slakter deg, så blir du jo glad i deg og sånn. Og de blir veldig glad i oss, og de skiller vel, de kjenner meg mye bare enn mannen min, så når han kommer gående så blir ofte de brøler og skriker og lurer på hva han vil, men når jeg kommer så bare strekker de halsen og vil ha litt kos, så det er noe av dette her, nærheten med dyra som det beste.
1: Blir det tid til et liv utenom garden også? Du sier jo at det blir en livsstil på en måte, alt inngripende, men får en liksom, ja, du har jo familie, og får en liksom til å fungere og dette går rundt ja. På andre ting også.
0: Vi lever som om vi var på 60-tallet hjemme. Jeg gjør alt innom med ungene, og han jobber ute. Sånn at, nei, men vi er veldig heldige. Vi ser, vi er hjemme hver dag når ungene kommer fra skolen. Så vi får veldig masse tid med dem. Og vi er hjemme hver kveld når de skal legge seg. Så ja, jeg føler absolutt at vi får tid etter det. Men ja, jeg mer enn han. For han føler vel litt ekstra press på å være ute og må ha litt jobb ved siden av for å kunne tjene ekstra penger og spytte inn i dette her, sånn at han ser det litt mindre. Men vi tar alltid, sånn om sommeren, så prøver vi alltid å ta 14 dager ferie. Og da reiser vi bare på en øy ut på Mørekysten, der det, ja, butikken er åpen 10-2. Og det er lite folk, og bare slappe av, og bare er i lag.
1: Hvordan er det med rekrutteringen da? Er det en litt annen holdning hjemme hos dere enn det var da du vokste opp, som var fast bestemt på dette skal du ikke inn i alle fall?
0: Nei, nå har vi 3 jenter, og deres ankepunkt er at de vil ikke ta over hvis de må jobbe så mye som faren gjør det. For de har lyst til å se ungene sine mer enn han ser sine unger. Så det er vel ankepunktet. Sånn at de håper jo at det skal bli litt mer at den kan kanskje ha litt bedre avløserordninger og penger til å ha avløser, så kan den reise vekk litt mer.
1: Ja. Er du optimist på vegne av bondyrket?
0: Det må jeg jo være. Med så masse gjeld og så masse jobb, så jo, jeg er det. Men jeg samtidig er realist, så jeg ser jo hva vei det går. Færre og færre og færre bruk, og færre bønder. Og så vi får se. Jeg er litt redd for at det må en eller annen krise til en annen plass i verden, før noen innser at faktisk så er det litt viktig at vi kan produsere mat i hele Norge og alle bygder. Men jeg håper jeg tar feil.
1: Førjulstid for bonden, hvordan er den?
0: Jeg har ikke begynt på den enda, fordi vi skal ha sånn KSL-revisjon, der det skal komme en mann og se at vi har alle papirer i orden, at alt er i orden ellers på garden, alt, han kommer i morgen. Så det har vært litt alt oppslukende, pluss budsjett på torsdag. Så fredag skal jeg starte med førjulstid. Da blir det vel julegave, handel og vasking litt her og der. Ikke etter svigermor sin standard, men etter min standard.
1: Og julafta, hvordan er det å gå i fjøsen da?
0: Det er vel egentlig som alle andre dager, det er det.
1: Får det nok?

0: smaker ekstra godt dyra.
1: Nei, de får kanskje litt mer kraftfôr enn de ville fått en vanlig dag. Det får de. Men ellers så er det business as usual.
0: Gleder du deg til jul?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg skulle ønske vi kunne bytte om på julafta og nyttårsafta. For nyttårsafta er sånn tullete, den er bare... Så kunne vi hatt den først, og så kunne vi glede oss en hel vek til julafta.
0: Den støtter jeg. Kanskje det skal bli neste kampsak
1: ja,
0: for deg.
1: Ja, kanskje det, kanskje det.
0: Veldig kjekt, Silje Skarstein, å ha besøk av deg her i Jabbing om jobb. Og da vil jeg takke for en kjekk prat, og så vil jeg ønske deg en fin adventstid vi gjør, og etter hvert god jul.
1: Takk for at vi kommer, og var veldig koselig, og god jul til deg også.

Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren i en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede i Ris kirke i går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter fire savnede tsjekkiske fisketurister i sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg i Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk i løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag i forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som i fjor. Trøndelag og Innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr i produksjonsalder stå i skogen, i tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent i juni brøt seg inn i landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Harvey Weinstein er dømt til fengsel i 15 år, melder NBC News. Han er dømt for seksuelle overgrep mot produksjonsassistenten Miriam Hailey i New York i 2006. Ifølge dommen nektet Weinstein straffskyld hele veien, og han ble kjent skyldig i fjor. Straffeutmålingen kom i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Kongehus omtaler dronning Sonja som kongemoren I en pressemelding om prinsesse Astrids begravelse. Sonja var til stede I Ris kirke I går ettermiddag sammen med kong Håkon, dronning Mette Marit og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Finansminister Jens Stoltenberg holdt minnetale under seremonien. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges Jeger- og Fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026 til 2030. Australias statsminister Anthony Albanese sier at en OpenAI-agent I juni brøt seg inn I landets helsevesens statistikkportal. Han sier at ingen personlige opplysninger antas å være berørt, men at granskningen fortsetter. OpenAI melder at flere australske offentlige nettsteder skal ha blitt forsøkt hacket, og at selskapet samarbeider med regjeringen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Trendre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
3: Så var dagen her da, torsdagen. Velkommen skal du være inn hit til meg. Jeg heter Hanne. Det sjeldent at jeg klarer å komme til velkommen såpass kjapt som det der, så da det later til å bli en fin torsdag dette her. Håper du har lyst til å henge litt med meg utover. Vi skal både ta med oss dagens pause og ikke minst dagens uttrykk. Det noen faste poster som gjør at vi skal klare oss gjennom dette her. Og så, ellers, får vi bare se hva som skjer. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag.

I dag det 24. september, og vi ser tilbake på historia, lærer at Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på denne dagen I 1941. Det var Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt som undertegnet der, og det la blant annet grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrigen, så det var ikke en dum avtale å få signert det altså. Verdens første atomdrevne hangarskip ble sjøsatt på denne dagen I 1960. Det var USS Enterprise, og så var det en maursluker som ble den første som ble født I fangenskap. Det skjedde I Miami Zoo på denne dagen I 1967. Bjørn Borg pensjonerte seg fra tennis bare 26 år gammel. Det skjedde på denne dagen I 1982. Og så var det Kystpartiet som ble godkjent som politisk parti på denne dagen I 1999. Det tar også med at en hund startet en brand I England på denne dagen I år 2000. Da den urinerte på en støvsuger, så det bør man definitivt være obs på.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radio Stryn, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
2: Hvis du har en dag som litt sånn trist og trå, så kan jeg minne deg på dette her tipset da, om å finne noe du takknemlig for at du har i livet ditt. Det skal hjelpe på humøret. I en mørk, trist og litt grå og litt mørkere og litt kaldere høst, så kan det være greit å liksom tenke seg til hva som kunne ha vært trivelig å følge det sporet bittelite grann. Kanskje ikke kose alt for mye, da. Ikke sånn en kilo godteri hver dag, liksom. Men sånne små gleder i hverdagen, det kan være lurt.

0: Station.
1: I dag skal vi til gresk mytologi, og vi skal ta med et fullt vers også fra Odysseen, skal se om jeg klarer å lese det. Det litt sånn trevallig, gammelt norsk på mange måter. Det litt sånn ordoppbygging eller setningsoppbygging som vi ikke så veldig vant med, men vi kan prøve, så får vi se om vi klarer å henge med. Frist ikke, Gjeve Odysseus, og trøste meg her for min dødslodd. Bedre det tykkes meg nå å tjene på jorden en herre ringe og fattig på gods for kommelig lønn enn å råde ned i Hades som ypperste drott over alle de døde. Utifra dette verset fra Odysseen så det en konsentrert form som kan brukes, og det bedre trelle på jorden enn konge i de dødes rike, som vel egentlig bare handler om at man trives med liv man lever, og at man heller vil være her enn å ligge i grava.

Det er torsdag, endelig det torsdag, snart helgen her. Det magisk å tenke på, synes jeg, I hvert fall går en travel helg I møte, og jeg gleder meg til å komme ut I frisk natur, kose meg I godt selskap med andre, og ja, rett og slett bare nyte livet litt grann.

Hvordan skal man servere sjokoladen? Skal den være kjøleskapstemperert, eller serverer vi den I romtemperatur tilstand? Det spørsmålet. Det adressa som har tatt seg bryet med å spørre folk, og det 56% som foretrekker kjøleskapstemperatur på sjokoladen, og så det 44% som sier at nei, romtemperatur, det får være bra nok. Men hva sier sjokoladeprodusentene? Det har også adressa sjekket. De har vært om Freia, og Freias eksperter mener at den bør være romtemperert. Og det handler om å få smaken på sjokoladen best fram, men det også mange som liker tyggemotstanden I kald sjokolade. Og da det jo egentlig opp til hver enkelt, da. Men det smak og behag, og hvis man skal fremheve smaken, så det altså romtemperatur som gjelder. Hvis man snakker tyggemotstand, så kan det hende at kjøleskapstemperert sjokolade like greit.

0: Du lyttar till Radio Stryn. Kanalen för stryningar och hondöle som likar och lytter på radio en gang ibland.
1: Hvis man tenker litt over det, så er det ganske mye man kan sitte bak rattet og bekymre seg for når man ute I trafikken og ferdes. Det jo andre sjåfører, møtende trafikk, det rus, det ulykker, det å havne I en ulykke eller komme til et ulykkested. Altså, her det mange farer på ferde. Vi skal se litt på hva vi frykter aller mest ganske snart. Blue eyes.

trafikkbarometret til NAF har tatt for seg hva vi I Norge mest bekymret for når vi ute og kjører bil, og på en tiende plass der finner vi at vi livredde for å kjøre på vilt. Niende plassen møteulykker eller frontkollisjoner, at vi skal ende opp I det. Og så det manglende lys og mørke veier som tar en sjuende plass der. Å bli påkjørt det ingen som har lyst til I trafikken. Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister og berusede eller rusede sjåfører som har en delt plassering her. Manglende gang- og sykkelvei eller fortau noe halvparten av oss bekymrer oss over når vi ute og kjører bil. På en tredjeplass her så finner vi dårlig vintervedlikehold. På andre plass finner vi farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Og det vi aller mest bekymret for, det dårlig vedlikehold av veiene. Altså at vi skal falle ned I hull I veier, eller at det manglende siderekkverk og den slags.

Vi har den 24. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en fin feiring. Du kan jo feire sammen med kjente folk som Jon Arne Riise, den tidligere fotballspilleren, Peter E. Teen Wolf, skuespiller Ian Bowen har også bursdag I dag, og skuespiller I Grown Ups-filmene blant annet. Jackie Sandler har bursdag. Kim Haugen, som vi kjenner både fra TV og film her hjemme, har bursdag. Og Jonas Fjell, visesangeren, han fyller også år I dag. Gratulerer.

0: Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Politiet har avsluttet onsdagens søk etter 4 savnede tsjekkiske fisketurister I sjøen ved Smøla på Nordmøre, uten å finne noen. Operasjonsleder Mona Kvernberg I Møre og Romsdal politidistrikt skriver at politiet vil vurdere videre søk I løpet av morgendagen. Søkene starter etter at en småbåt forliste fredag I forrige uke. I morgen starter elg- og rådyrjakten. Norges jeger- og fiskeforbund venter at oppslutningen kan bli som I fjor. Trøndelag og innlandet har flest jegere. NJFF ber jegerne ta ut mindre dyr og la store dyr I produksjonsalder stå I skogen I tråd med hjorteviltstrategien for 2026-2030. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Hei på deg hvis du akkurat har skrudd på. Du også hjertelig velkommen inn her. Vi godt I gang. Et kjempedriv denne torsdagen her. For det torsdag, endelig torsdag. Snart fredagen her. Og så blir det helg. Og før vi vet ordet av det, så det oktober også. Det orker vi ikke å bruke for mye tid til å tenke på, mener jeg. Jeg heter Hanne og blir sittende her I en time til sammen med deg. Og så satser jeg på... at humøret på topp, og at du klar for å fyke av gårde.

Vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager vi har I dag, og det sprer seg fra ganske viktig til ganske viktige ting, egentlig. Det, vi kan starte med det uviktige først. Eller tydeligvis det ganske viktig da. Jeg synes det rart at det ikke mer skjønnhetsdager I kalenderen I løpet av året, siden det så trendy å se bra ut. Men det nå en skjønnhetsdag I dag, da, for man skal takke dama eller mannen som fikser øyevippene dine. Og dersom du ikke har en slik person, så skal du visst nok skaffe deg en, da, typisk, for det visst veldig viktig å ha. Det også dagen for punktlig og nøyaktig tegnsetting når man skriver tekster, og jeg lærte I hvert fall på skolen at det får ganske store konsekvenser hvis du skriver feil, det kan I hvert fall få det, og det den internasjonale dagen for sjøfart I dag, det markerer I hvert fall FN, det handler om hvor viktig det med sikkerhet til sjøss, og allerede 2 år etter at Titanic forliste I 1912, så ble det første internasjonale konferansen for sikkerhet til sjøss avholdt I London.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet Forsvingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: La oss rope et høyt, høyt hurra for Jan og Jens, som har navnedag i dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg håper det blir en fin markering av navnene deres. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen også nå. En amerikansk sosiolog som heter Robert Staunton Lind står bak disse ordene, for han sa en gang: det er stor forskjell på å høre et insekt på soverommet og høre et insekt i hagen.

jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg når brunosten så flat at det blir vanskelig å bruke ostehøveren på den, den siste resten, og så blir den for tjukk til å ha på brødskiva eller knekkebrød, og så får man liksom ikke helt til den der siste, og så må man kaste det, eller ja, jeg vet ikke hva folk gjør, ja. Men det kan ha kommet en løsning nå, og videoen som viser hva matentusiasten og TikTok-profil Kristoffer Tvilde har kommet opp med, ja, det kan kanskje være en løsning, og den virker ganske enkel også. Det man gjør at man tar den siste brunosteresten inn mellom to bakepapir, og så finner man frem denne her kjevla da, og begynner å rulle utover til du får en så tynn brunost som du vil ha, og så skjærer du opp med kniv og har det på brødskiva, eller hvor nå enn du bruker den brunosten da. Men i hvert fall så blir jo det mye mer tilpasningsdyktig, og så slipper man å kaste resten av brunosten. Fantastisk!

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen noe mer.
1: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.

du av de som får høy puls, at det knyter seg i magen og at håndflata blir klam når sjefen sier sånn, du, vi må snakke, kom inn på kontoret mitt. Det en menneskelig reaksjon. Det det. Ikke alle får den, men allikevel. Og vi får jo litt sånn angst i kroppen når vi står overfor farer eller det som potensielt kan være farlig. Og det jo forskere som har grublet over dette her i 10 år da, men den angsten og hvor den kommer fra. Og neurobiologen Andrew Fox, han har gjort en oppdagelse og sier at det et område oppe i hjernen som heter amygdala, som en hjernens alarmsentral. Og det den som vurderer om ting trygt eller farlig. Og amygdala ikke bare en knapp som man kan skru av og på, består av massevis av små celleklinger, og det noen som på en måte hindrer at vi får helt panikk og sånn. Men det en gruppe celler som fungerer som et filter, og de som får denne angsten, de mangler dette filtret her, ifølge Andrew Fox.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.
1: Det som litt kult da med at denne forskeren Andrew Fox har funnet ut hvordan vi får en sånn angstreaksjon av ting som sånn ikke egentlig farlige. Det gjør jo at man bedre kan hjelpe de som sliter med denne alarmsentralen og dette filtret som mangler rundt amygdala-opplegget. Den som gjør at man ikke får kontroll på angsten sin. Så det ikke noe du kan gjøre selv, ikke en pille du kan ta, men det i hvert fall hjelp å få der ute.

Det ramler stadig på med nye grunner til hvorfor vi skal drive denne her spalten som heter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det ikke bare det for å få tankene over på andre ting eller ta en pause fra det man holder på med akkurat nå, men det jo også en god grunn fordi man skal prøve å lære seg noe nytt så ofte man bare kan, og da kan det like gjerne være ubrukelige ting dersom man føler at man mestrer det meste av brukelige ting, da vet du. Det gjør jo at man senker sjansen for å bli dement, for eksempel, har jo forskerne nylig kommet frem til. Så sånn sett så synes jeg det helt innenfor å fortsette spalten vår, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så får vi se hva som lurer seg bak av informasjon i dag da. Det skal være natur og vitenskap som tema, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ildern kan sove opp til 20 timer i døgnet. Jeg synes det høres digg ut, ja.

Torsdagen i seg selv jo ikke ferdig på langt nær, men vår tid over, eller det går mot slutten. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme av gårde her, og så har jeg lyst til å ønske deg en fantastisk fin torsdag videre, uansett hvilke planer du har. Jeg heter Hanne og tilbake her i morgen. Da blir det fredagsstemning, forhåpentligvis. Skal jeg i hvert fall gjøre mitt beste. Håper jeg får selskap fra deg igjen da. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

0: Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Hva skjer med renten? De fleste makroøkonomer venter at Norges Bank I dag kommer til å holde styringsrenten uendret på 4,25%. Prisveksten har dempet seg noe, men inflasjonen fremdeles over målet på 2%, samtidig som lønnsvekst og internasjonale renter holder igjen. Også I Sverige kommer sentralbanken med en rentebeslutning I dag. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Vy innstiller over 200 togavganger fredag og lørdag etter at meklingen mellom Norsk Lokomotivførerforbund og Spekter brøt sammen forrige uke. Streiken omfatter 46 lokførere. Forbundsleder Rolf Ringdal sier at partene vurderer opptrapping fortløpende, men at den ikke trappes opp nå. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

0: Hei, jeg heter Thomas Neråsen, og jeg programleder for dansebandmagasinet for Svingende, som sendes her på Radiostryen, mandaget klokka 21.00 og torsdaget klokka 10.00. God fornøyelse, jeg spiller mye god dansemusikk i 55 minutter.
1: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høyby i ankesaken, det skriver VG. Høyby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie i høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie i Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 i Karlsøy i Troms i går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag i sommer og en lenge sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging i høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet i drivstoffavgiftene. Det skriver hun i et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook i går kveld, ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Bilister i Give i Danmark har fått en viktig melding via radio og politi. De skal se opp for kenguruer i trafikken. Årsaken en åpen dør i en innhegning som har ført til at et antall hoppende australske nasjonaldyr har begitt seg ut i trafikken. Eieren sier til Danmarks radio at han ikke videre optimistisk med tanken på å klare å fange dem inn igjen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Blir det hårdrock?

Da kan Thomas Enrausen si hjertelig velkommen til ukens utgave av Dansebandmagasinet for svingende her på din lokale radio, hvor jeg i dag skal ha et lengre innslag med dansebandet Sten og Stanley fra Sverige for min kollega Sigbjørn Hemstad. Han har vært i Sverige på konsert med Sten og Stanley og intervjuet frontfiguren Sten Nilsson. Så i store deler av sendingen i dag, var for første halvdelen verset, så skal det bli et intervju med Sten Nilsson. Og så skal jeg krydre det hele med litt låter ifra gode gamle Sten og Stanley sin hovedsakelig deres litt tidlige karriere. Par litt nyere låter også. Mot slutt av sendingen så blir det litt annet smått og godt ifra arkivet mitt, men aller først i dag, før vi slipper til Sten og Stanley, så skal vi høre dansebandet Canyons fra Sverige. De har fått ny vokalist disse dager som heter Alexandra Winberg, og her kommer en ny singelåt ifra Canyons som vi kjenner ifra tidligere. Husker ikke helt hvem som hadde den, men her er Mikael Wendt og Christer Lund sin låt Ingen mann er som han.

Det var Canyon fra Sverige, og ingen mann som han. Egentlig ganske kjent svensk dansebandlåt, men husker ikke hvem som hadde den originalt i farten. Så skal jeg slippe til Sten Nilsson og min kollega Sigbjørn Hemstad i samtale med hverandre. Vi skal høre en sang aller først, som på en måte markerer grunnstammen i Sten og Stanley. Det har hele tiden vært brødrene Sten og Ebbe Nilsson. Og da passer kanskje bra innledde med låten Brøder, som er noe av det litt nyere som Sten og Stanley har gitt ut. Ble vel gitt ut på sist på 90-tall eller tidlig 2000-tall, husker ikke helt når. Men vi hører i hvert fall Brøder aller først, og så blir det deretter et intervju med Sten Nilsson.

0: Hva var det som var spesielt med Margareta? Den er på Gran Canaria av og til, og det danses jo etter den som bare det fortsatt.
1: Ja, hva tenkte du på då?
0: Nei, ja, liksom, hva er det som selger med den på en måte? Folk blir jo helt får tårer i øynene bare de hører Margareta.
1: Ja, jeg vet ikke hva det er. Altså, den er magisk helt enkelt. Det er vel bare så at
0: ja. Og dere fortsatte utover 80- og 90-tallet med svensktopper.
1: Ja, vi hadde ja. Jo veldig mange svensktoppsetter på 90-tallet til eksempel. Så hadde vi jo et eget, eller eget, men vi inngikk i et tv-program som heter Hallå Sverige.
0: Ja.

Det var en av de litt nyere låtene som Sten & Stanley har gitt ut, nemlig Da kommer minnene, og det passer bra når vi har blikket litt tilbake til Sten & Stanley sin lange karriere og deres lange historie da. Jeg takker Sigvard Hemstad for innsatsen, og så hørte du til slutt altså sangen Da kommer minnene med Sten & Stanley. Nå skal jeg ta litt pause, når jeg tilbake så får du blant annet høre Picasso og Ole Ivars, så følg med videre, jeg straks tilbake.

0: Men slutt nå, Jaller!
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer I 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd I premie en gang I måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme I kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her I Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med dobbelt V. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender inn ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min forsvingende.com, også her med dobbelt V, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre med litt mer god dansemusikk. Vi skal høre Picasso aller først ifra Solør. Fra det første ordentlige fulle CD-albumet deres som kom I 1998. Tommy Michaelsen var vokalist også på denne tida. Vi skal høre sangen som heter Sommernatt, som hentet fra plata Blanke Ark.

Tenk om vinteren forsvant, sang Ole Ivars der. Dette var musikk fra deres album til 34. albumet som bare het 34. Så skal vi til et annet populært danseband. Hvis jeg går tilbake til 70-tallet, så var dette et av de mest populære dansebandene i Norge på den tida, nemlig Kjell Vidars fra Hadeland, og deres alltid like skjønt syngende vokalist Kjell Bjørklund. Nå skal vi tilbake til plata Kjell Vidars nummer 9 og høre sangen «La oss glemme alle sorger».

Og da skal vi avrunde for svingende for i dag. Det gjør vi med dansebandet Mikkis fra Sverige med deres vokalist Mia Sandström. Vi skal tilbake til 1996 eller 1997, tror jeg muligens var 1996, så hører jeg en sang som heter Månsken i augusti. Og det passer jo bra nå når vi i august måned. Neste uke jeg tilbake med et nytt program, og så da blir det et lengre innslag her i Forsvingende som Sigbjørn Hemstad har laget for meg. Da skal Sigbjørn ta en prat med Erik Lim ifra Vikingarna. Så det bør du også få med deg. Da blir det selvfølgelig også litt Vikingarna-musikk. Da høres vi neste uke. Takk for meg. Her kommer Mikkel til slutt, og Morgenskjenn i augusti.

0: Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. Norsar melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag tilbake på jobb etter hjerneslag I sommer og en lengre sykemelding. Hun sier til NTB at hun glad for å være tilbake og at hun får noe helseoppfølging I høst. Hun mener oppfølgingen kan kombineres med regjeringens budsjettforhandlinger. Høyres partileder Ine Eriksen Søreide svarer på kritikk internt etter at partiet stemte nei til å forlenge kuttet I drivstoffavgiftene. Det skriver hun I et innlegg på en lukket høyregruppe på Facebook I går kveld ifølge VG. Søreide sier avgjørelsen krevende for flere, men at hun ikke vil endre standpunktet. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Du lytter til Radio Stryn. Kanalen for stryninger og håndøle som liker å lytte på radio en gang, iblant.

0: søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Norges Bank hever styringsrenten fra 4,25 til 4,5%. Det skjedde I rentebeslutningen I dag. I august var prisveksten I konsumprisindeksen 3,3%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke sier at rentehevingen skal dempe prisveksten, og at komiteen forberedt på videre heving hvis det trengs. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. En måling av et jordskjelv med styrke 4 I Karlsøy I Troms I går viste seg å være en feilregistrering. NorSAR melder at det ikke var et jordskjelv. Seismolog Janne Holmgren sier til NRK at algoritmer registrerer ulike faser fra jordskjelv og at slike tilfeller undersøkes når de oppstår. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.
2: I never met you, but I wanted to invite you to the party. And you walked in with those green

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Er du like kule som oss to, så hør

0: Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen I dag slår ned som en bombe I folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is I magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. September. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. Juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Rundt halvparten av oss planlegger å ta ferie I høst, og mer enn halvparten skal reise utenlands. Det viser høstferiegallupen NHO Reiseliv har fått utført av Ipsos Norge. 24% svarer at det blir ferie I Norge. Camping og friluftsliv øker, og Avinor de venter høy aktivitet på flyplassene. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter I dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere I kveld etter klokken 21. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.
2: Hei, jeg heter Eirik og banksjef I Sparbanken Norge I Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Rødts Mimir Kristiansson sier renteøkningen i dag slår ned som en bombe i folks økonomi. Norges Bank har hevet styringsrenten til 4,5%. Pengepolitikken bør ta større hensyn til full sysselsetting ved tilbudssjokk fra utlandet, og Norges Bank må ha mer is i magen, sier Kristiansson. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Din lokalradio for Stryn og Hornindal.

Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brugs har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brugs at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. FNs generalforsamling og høynivåuke fortsetter i dag, og Israels statsminister Benjamin Netanyahu holder innlegg under hoveddebatten. Han skal snakke etter klokken 15 norsk tid. Palestinernes president Mahmoud Abbas skal også tale. Det blir senere i kveld etter klokken 21. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strud.
2: Så var dagen her da. Torsdagen. Velkommen skal du være inn hit til meg. Jeg heter Hanne. Det er sjeldent at jeg klarer å komme til velkommen såpass kjapt som det der. Så da er det later til å bli en fin torsdag dette her. Håper du har lyst til å henge litt med meg utover. Vi skal både ta med oss dagens pause og ikke minst dagens uttrykk. Det er noen faste poster som gjør at vi skal klare oss gjennom dette her. Og så ellers får vi bare se hva som skjer. Jeg ønsker deg en nydelig torsdag.

I dag det 24. september, og vi ser tilbake på historien, lærer at Atlanterhavserklæringen ble undertegnet på denne dagen I 1941. Det var Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt som undertegnet der, og det la blant annet grunnlaget for en fri verden etter den andre verdenskrigen, så det var ikke en dum avtale å få signert det altså. Verdens første atomdrevne hangarskip ble sjøsatt på denne dagen I 1960. Det var USS Enterprise, og så var det en maursluker som ble den første som ble født I fangenskap. Det skjedde I Miami Zoo på denne dagen I 1967. Bjørn Borg pensjonerte seg fra tennis, bare 26 år gammel. Det skjedde på denne dagen I 1982. Og så var det Kystpartiet, som ble godkjent som politisk parti på denne dagen I 1999. Tar også med at en hund startet en brand I England på denne dagen I år 2000, da den urinerte på en støvsuger, så det bør man definitivt være obs på.

Hvis du har en dag som litt sånn trist og trå, så kan jeg minne deg på dette her tipset da, om å finne noe du takknemlig for at du har i livet ditt. Det skal hjelpe på humøret. I en mørk, trist og litt grå og litt mørkere og litt kaldere høst, så kan det være greit å liksom tenke seg til hva som kunne ha vært trivelig å følge det sporet bitt litt grann. Kanskje ikke kose alt for mye, da. Ikke sånn en kilo godteri hver dag, liksom. Men sånne små gleder i hverdagen, det kan være lurt.

0: Station.
1: I dag skal vi til gresk mytologi, og vi skal ta med et fullt vers også fra Odysseen, skal se om jeg klarer å lese det. Det litt sånn trevallig, det gammelt norsk på mange måter. Det litt sånn ordoppbygging eller setningsoppbygging som vi ikke så veldig vant med, men vi kan prøve, så får vi se om vi klarer å henge med. Frist ikke, Gjeve Odysseus, og trøste meg her for min dødslodd. Bedre det tykkes meg nå å tjene på jorden en herre ringe og fattig på gods for kommelig lønn enn å råde ned i Hades som ypperste drott over alle de døde. Utifra dette verset fra Odysseen så det en konsentrert form som kan brukes, og det bedre trelle på jorden enn konge i de dødes rike, som vel egentlig bare handler om at man trives med livet man lever, og at man heller vil være her enn å ligge i grava.

Det torsdag, endelig det torsdag, snart helgen her. Det magisk å tenke på, synes jeg, I hvert fall går en travel helgemøte, og jeg gleder meg til å komme ut I frisk natur, kose meg I godt selskap med andre, og ja, rett og slett bare nyte livet litt grann, som man skal gjøre når man har muligheten til det, mener jeg. Og det torsdag, vi kan like greit gjøre unna debatten nå med det samme. Hvordan skal sjokoladen serveres? Vi tar diskusjonen om et lite øyeblikk.

Hvordan skal man servere sjokoladen? Skal den være kjøleskapstemperert, eller serverer vi den I romtemperatur tilstand? Det spørsmålet. Det adressa som har tatt seg brye med å spørre folk, og det 56% som foretrekker kjøleskapstemperatur på sjokoladen, og så det 44% som sier at nei, romtemperatur, det får være bra nok. Men hva sier sjokoladeprodusentene? Det har også adressa sjekket. De har vært om Freia, og Freias eksperter mener at den bør være romtemperert. Og det handler om å få smaken på sjokoladen best fram, men det også mange som liker tyggemotstanden I kald sjokolade. Og da det jo egentlig opp til hver enkelt, da. Men det smak og behag, og hvis man skal fremheve smaken, så det altså romtemperatur som gjelder. Hvis man snakker tyggemotstand, så kan det hende at kjøleskapstemperert sjokolade like greit.

0: Er du like kule som oss to, så hører du på Radiostream.
1: Hvis man tenker litt over det, så er det ganske mye man kan sitte bak rattet og bekymre seg for når man er ute i trafikken og ferdes. Det er jo andre sjåfører, møtende trafikk, det er rus, det er ulykker, det å havne i en ulykke eller komme til et ulykkessted. Altså, her er det mange farer på ferde. Vi skal se litt på hva vi frykter aller mest ganske snart. Think I forgot to breathe.

Trafikkbarometret til NAF har tatt for seg hva vi I Norge mest bekymret for når vi ute og kjører bil, og på en tiendeplass der finner vi at vi livredde for å kjøre på vilt. Niendeplassen møteulykker eller frontkollisjoner, at vi skal ende opp I det. Og så det manglende lys og mørke veier som tar en sjuendeplass der. Å bli påkjørt det ingen som har lyst til I trafikken. Farlige situasjoner mellom gående og sparkesyklister og berusede eller rusede sjåfører som har en delt plassering her. Manglende gang- og sykkelvei eller fortau noe halvparten av oss bekymrer oss over når vi ute og kjører bil. På en tredjeplass her så finner vi dårlig vintervedlikehold. På andre plass finner vi farlige situasjoner mellom bilister og syklister. Og det vi aller mest bekymret for, det dårlig vedlikehold av veiene. Altså at vi skal falle ned I hull I veier eller at det manglende siderekkverk og den slags. Dog.

Vi har den 24. september. Har du bursdag I dag? Gratulerer med dagen. Jeg håper det blir en fin feiring. Du kan jo feire sammen med kjente folk som Jon Arne Riise, den tidligere fotballspilleren, Peter E. Teen Wolf, skuespiller Ian Bowen har også bursdag I dag, og skuespiller I Grown Ups-filmene, blant annet. Jackie Sandler har bursdag. Kim Haugen, som vi kjenner både fra TV og film her hjemme, har bursdag. Og Jonas Fjell, visesangeren, han fyller også år I dag. Gratulerer.

0: the shade. We stuck our heads out and fired off a warning.
1: USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. Søkene etter brukte elbiler på Finn.no har økt med 44% siden drivstoffprisene steg 1. september. Finn.no viser til rekordmange søk etter at avgiftene på bensin og diesel kom tilbake. NAF mener dette øker interessen og viser til batteritester fra motor. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har endt uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge. I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
3: I listen to Radio Stryn.
4: Hei på deg hvis du akkurat har skrudd på. Du også hjertelig velkommen inn her. Vi godt I gang I et kjempedriv denne torsdagen her, for det torsdag, endelig torsdag, snart fredagen her, og så blir det helg. Og før vi vet ordet av det, så det oktober også, det orker vi ikke å bruke for mye tid til å tenke på, mener jeg. Jeg heter Hanne og blir sittende her I en time til sammen med deg, og så satser jeg på at humøret på topp, og at du klar for å fyke av gårde.

Vi skal inn I kalenderen for å se hva slags merkedager vi har I dag, og det sprer seg fra ganske viktig til ganske viktige ting, egentlig. Det, vi kan starte med det uviktige først. Eller tydeligvis det ganske viktig da. Jeg synes det rart at det ikke mer skjønnhetsdager I kalenderen I løpet av året, siden det så trendy å se bra ut. Men det nå en skjønnhetsdag I dag, da, for man skal takke dama eller mannen som fikser øyevippene dine. Og dersom du ikke har en slik person, så skal du visst nok skaffe deg en, da, typisk, for det visst veldig viktig å ha. Det også dagen for punktlig og nøyaktig tegnsetting når man skriver tekster og jeg lærte I hvert fall på skolen at det får ganske store konsekvenser hvis du skriver feil, det kan I hvert fall få det, og det den internasjonale dagen for sjøfart I dag, det markerer I hvert fall FN, det handler om hvor viktig det med sikkerhet til sjøss og allerede 2 år etter at Titanic forliste I 1912 så ble det første internasjonale konferansen for sikkerhet til sjøss avholdt I London.

Hos roper et høyt, høyt hurra for Jan og Jens som har en navnedag I dag. Gratulerer så mye med dagen. Jeg håper det blir en fin markering av navnene deres. Vi skal, som vi alltid gjør, ha med ordet for dagen også nå. En amerikansk sosiolog som heter Robert Staunton Lind står bak disse ordene, for han sa en gang «Det stor forskjell på å høre et insekt på soverommet og høre et insekt I hagen».

Jeg kan ikke være den eneste som irriterer meg når brunosten så flat at det blir vanskelig å bruke ostehøveren på den. Den siste resten, og så blir den for tjukk til å ha på brødskiva eller knekkebrød, og så får man liksom ikke helt til den der siste, og så må man kaste det, eller ja, jeg vet ikke hva folk gjør, ja. Men det kan ha kommet en løsning nå, og videoen som viser hva matentusiasten og TikTok-profil Kristoffer Tvilde har kommet opp med, ja, det kan kanskje være en løsning, og den virker ganske enkel også. Det man gjør at man tar den siste brunosteresten inn mellom to bakepapir, og så finner man frem denne her kjevla da, og begynner å rulle utover til du får en så tynn brunost som du vil ha, og så skjærer du opp med kniv og har det på brødskiva, eller hvor nå enn du bruker den brunosten da. Men i hvert fall så blir jo det mye mer tilpassningsdyktig, og så slipper man å kaste resten av brunosten. Fantastisk!

Så kjekt med sånne der enkle tips når du finner ut hvor enkel ting egentlig kan være, eller hvor praktisk du har oversett at ting kan gjøres. Og jeg elsker sånn på Instagram eller TikTok, eller hvor du nå på sosiale medier, så elsker jeg de der videoene som kommer med I was today years old when I figured out this, liksom. Det praktisk, følger mye med på slike kontor, lærer masse små triks I livet, og det håper jeg de fortsetter å lage videoer av også.

du av de som får høy puls, at det knyter seg I magen og at håndflata blir klam når sjefen sier sånn, du, vi må snakke, kom inn på kontoret mitt. Det en menneskelig reaksjon. Det det. Ikke alle får den, men allikevel. Og vi får jo litt sånn angst I kroppen når vi står overfor farer eller det som potensielt kan være farlig. Og det jo forskere som har grublet over dette her I 10 år da, men den angsten og hvor den kommer fra. Og neurobiologen Andrew Fox, han har gjort en oppdagelse og sier at det et område oppe I hjernen som heter amygdala, som en hjernens alarmsentral. Og det den som vurderer om ting trygt eller farlig. Og amygdala ikke bare en knapp som man kan skru av og på, består av massevis av små celleklinger, og det noen som på en måte hindrer at vi får helt panikk og sånn. Men det en gruppe celler som fungerer som et filter, og de som får denne angsten, de mangler dette filtret her, ifølge Andrew Fox.

Det ramler stadig på med nye grunner til hvorfor vi skal drive denne her spalten som heter dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Det ikke bare det for å få tankene over på andre ting eller ta en pause fra det man holder på med akkurat nå, men det jo også en god grunn fordi man skal prøve å lære seg noe nytt så ofte man bare kan, og da kan det like gjerne være ubrukelige ting dersom man føler at man mestrer det meste av brukelige ting, da vet du. Det gjør jo at man senker sjansen for å bli dement, for eksempel, har jo forskerne nylig kommet fram til, så sånn sett så synes jeg det helt innenfor å fortsette spalten vår, dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, så får vi se hva som lurer seg bak av informasjon i dag da. Det skal være natur og vitenskap som tema, og dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Ildern kan sove opp til 20 timer i døgnet. Jeg synes det høres digg ut, jeg.

Torsdagen i seg selv er jo ikke ferdig på langt nær, men vår tid er over, eller det går mot slutten. Jeg skal pakke sammen tingene mine og komme av gårde her, og så har jeg lyst til å ønske deg en fantastisk fin torsdag videre, uansett hvilke planer du har. Jeg heter Hanne og tilbake her I morgen. Da blir det fredagsstemning, forhåpentligvis. Skal I hvert fall gjøre mitt beste. Håper jeg får selskap fra deg igjen da. Vi høres plutselig igjen. Ha det!

0: Politietterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd I et boligområde på Jessheim I går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak I Oslo. Politiet ber samtidig vittner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget I fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært to rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder I Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arenkiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål I Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby I ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel I 4 år for blant annet voldtekt og vold I nære relasjoner. Ankesaken behandles I Borgarting lagmannsrett I februar neste år. Herrelandslaget I fotball møter Danmark I kveld på Ullevål stadion. Det første landskamp etter VM-suksessen I sommer og første kamp I Nations League. Norge har ingen seier I tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste rent uavgjort eller med dansk seier. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: God musikk, god underholdning på Radio Stryn.

sensoteket, og så dreget til det langt utover hele Vetlandseien. Nå, held det!

0: Herrelandslaget i fotball møter Danmark i kveld på Ullevål stadion. Det er første landskamp etter VM-suksessen i sommer og første kamp i Nations League. Norge har ingen seier i tellende kamper mot Danmark gjennom historien. Det er spilt 16 oppgjør mellom oss, og de 7 siste har rent uavgjort eller med dansk seier. Politiet etterforsker skytehendelser på Romerike etter meldinger om skudd i et boligområde på Jessheim i går kveld. NTB skriver at politiet mener hendelsen ikke var tilfeldig og undersøker om den kan ha sammenheng med en sak i Oslo. Politiet ber samtidig vitner om å melde fra. Arbeiderpartiet lovet rentekutt før valget i fjor, og FRP-leder Sylvi Listhaug kritiserer dagens rentebeslutning. Hun viser til at det har vært 2 rentehevinger siden løftet ble gitt. Listhaug sier denne høsten kan bli beintøff for folk som sliter med høye matpriser og dyrt drivstoff. USA skal ha advart Spania, Italia og Frankrike om at Russland kan angripe dem med langtrekkende droner fra handelsskip. Det melder TV 2. Den spanske avisen El Mundo viser til ikke navngitte kilder i Litauens forsvarsdepartement. Ifølge rapporten gjelder det Gerbera-droner med rekkevidde på 600 kilometer. Danmarks forsvarsminister Jeppe Brus har lagt frem en ny trusselvurdering om Russland. Ifølge DR sier Brus at situasjonen er mer alvorlig enn mot slutten av den kalde krigen. Sjefen for Forsvarets efterretningstjeneste, Thomas Arin Kiel, sier Russland de siste månedene har intensivert hybridangrep mot mål i Europa. Alexander Greaker og Daniel Storvik blir nye forsvarere for Marius Borg Høiby i ankesaken, det skriver VG. Høiby ble 15. juni dømt til fengsel i 4 år for blant annet voldtekt og vold i nære relasjoner. Ankesaken behandles i Borgarting lagmannsrett i februar neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I listen to Radio Strun.
2: Velkommen til Radio Stryn. Da skal du få stift fra 10. september 2026. Det er Jonas og Jonny Gjelle som er programledere.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Ja, vi er også live, selv om vi er i studio, vet du.
0: Ja da, det er vi. Så vi er også completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noen retakes. Eller,
0: ja, trengt forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut, sier jeg.
1: Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Det her var egentlig litt stilig sånn label da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farge av vinyl, faktisk. Mm. Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farge av vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den... Det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja,
0: rundt det musikalske og alt dette her. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja,
0: nå skal vi snart metallet også, men ja, først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja, det skal vi.
1: Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det.
1: Og vende i Bee Gees.
0: Hæ?
1: Der er jo sånn... sliter jo litt med,
0: å lese? Nei.
1: Ja, nei, men vet, her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven.
0: Ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo.
0: Åja, det er den.
1: Ja, ja. Så vi
0: så går... Trond Viggo har tøyset en gang for mye.
1: Nei,
0: det har ikke han. Tvert imot.
1: Men, så vi går for tragedy her.
0: Ja, du, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Ja, det så klart. Det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god...
0: Oi! Disco.
1: Ja. Dette tror jeg det er andre i orkestene da.
0: Åja, ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at det her er det, ja, de meg foran.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det det.
1: Men jeg faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har den. Ja. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er en god plate.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta det med i research.

skal du få stift fra 10. september 2026. Det Jon Os og Jonny Gjelle som programledere.

0: Fantastisk.
1: Ja.
0: Her må jeg jo bare fortelle at dette her var da completely live innspilling.
1: Ja.
0: Selv om det et studioalbum, så leverte orkestret.
1: Vi er også live, selv om vi er i et studio, vet
0: du. Ja da, ja. Det er vi. Så vi er også completely live.
1: Ja, completely live.
0: Men hvis vi hadde spilt inn plate, så hadde vi selvsagt gjort det completely live.
1: Ja, ja, ja. Selvfølgelig, vi hadde jo ikke trengt vår bruk for noe retakes.
0: Trenger ikke forberedelse.
1: Nei, nei, nei.
0: Det er mange som spør om det.
1: Ja.
0: Da sier jeg nei.
1: Nei.
0: Det skulle tatt seg ut,
1: sier jeg. Det skulle tatt seg, virkelig tatt seg ut.
0: Her også var egentlig litt stilig sånn label. Da. Så i dag har vi fokus på litt andre ting enn farget vinyl, faktisk. Mm. Det er litt kjekt å kunne gjøre det av og til.
1: Ja.
0: Jeg føler av og til at denne farget vinyl får litt for mye plass.
1: Ja, for det er jo den... Det er jo den svarte vinylen som er da opprindelsen her.
0: Ja, og da ser du at da får vi mer fokus på alt det,
1: ja.
0: Rundt det musikalske og alt dette her. Så i dag har vi jo jazza, og vi har blusa, og
1: ja.
0: Nå skal vi snakke metallet også, men først litt...
1: Nå skal vi ha litt god 70-tals disco.
0: Ja,
1: det skal vi. Skal tilbake igjen til Kanada.
0: Der har du det. Og
1: vi vender i Bee Gees. Der er jo sånn... sliter jo litt med
0: å lese, nei.
1: Ja, nei, men her er jo en sang her som da er ganske kjent, Too Much Heaven,
0: ja.
1: Men den er litt vanskelig for meg å høre på, for da ser jeg jo før meg Trond Viggo.
0: Åja, det er den,
1: ja. Så vi
0: så går... Trond Viggo har tøyset en gang for mye.
1: Nei,
0: det er ikke sant. Tvert imot.
1: Så vi går for tragedy her.
0: Ja, du gikk ikke i den fellene.
1: Jeg gikk ikke i den fellene. Så det blir tragedy. Bee Gees.
0: Vær så god.
1: Det er jo en god...
0: Oi!
1: Ja. Jeg tror det er andre i orkestene da.
0: Åja. Ja.
1: Jeg går og stusset jo litt på den der, for jeg tenkte at her er det, ja, de må ikke forandre seg.
0: Ja, det er nok, det er nok resten.
1: Ja, det er som ikke kommer med på fremsiden.
0: Mm. Skal vi se her, side 1 ser det ut som.
1: Ja.
0: Tragedy, ja, det blir starten det.
1: Ja.
0: Kjører vi bare på da.
1: Vi gjør jo det, vet du.
0: Vi begynner å bli effektive.
1: Ja, vi må...
0: Selv med en krevende platespiller. Det har jo ikke... Ja, jeg nevnte vel det at nå nærmer det seg.
1: Ja.
0: Litt dyre stift, men ellers bra. Det som er utfordringen, det er også å få det opp her, da. Men det skal jeg... Skal vi nå se om ikke vi finner en god løsning på?
1: Ja, det må ikke være noe vanskelig, vel?
0: Nei. Okidoki, da er det Bee Gees Tragedy.

0: Angel Don't Cry fra Isolation.
1: Stilig musikk.
0: Ja, det er det.
1: Men jeg faktisk... jeg må dobbeltsjekke om jeg har den. Ja. Hvis ikke, løp og kjøp.
0: Løp og kjøp, ja. Dette er en god plate.
1: Men du vet at jeg skal til Trondheim og gjennomføre noe research. Og da kan jeg jo ta, ta det med I research.
0: Ja, det kan du jo. Ja. Nei, dette er en god plate. Det jo mesteparten av det Toto utgir er jo bra.
1: Da skal vi tilbake til Norge. Norway. Siden jeg synger på engelsk her da.
0: Ja, så var det greit. Presisere.
1: Ja. Dette her da Audrey Horn.
0: Ikke Audrey Hepburn?
1: Nei.
0: Nei.
1: Et rockorkester som heter Audrey Horn.
0: Ja.
1: Det pussige her var jo at opprinnelig så bestilte jeg billett. Nei, det gjorde ikke jeg. Det var feil å si. Jeg hadde planlagt å kjøpe billett. Og når jeg endelig skulle gjøre det, så var konserten avlyst.
0: Ja.
1: Det neste helg. Lørdag neste helg.
0: Ja.
1: Så da tok vi en litt sånn Black Moon Circle variant.
0: Ja.
1: For det at på, på en måte på samme konsertsted men dagen før
0: ja.
1: Fredag da
0: ja, fredagen,
1: ja. Så spiller Backstreet Girls
0: ikke boys, men girls
1: girls, ja, ja. Og da var det jo enkelt å bare opprettholde turen
0: ja
1: bare å reise opp og kose seg med Backstreet Girls
0: ja, ja, men det blir bra det
1: ja.
0: Det tenker jeg det blir
1: Men siden Audrey Horn ikke skal spille der, så spiller vi Audrey Horn.
0: Ja, jeg kunne jo da tatt med Double Live-plata mi med Audrey Horn.
1: Ja.
0: Så kunne du fått den live-følelsen.
1: Ja, men, du gjorde ikke det.
0: Nei, det måtte du ha sagt ifra.
1: Åja. Ja. Ja, nei, men sånn, du får ta den med neste gang da.
0: Det,
1: ja.
0: Det kan jeg gjøre.
1: Det gjør ikke noe. Vi har Audrey Horn to...
0: Nei, nei, absolutt. Det var
1: bra.
0: Meget bra norsk musikk.
1: Ja.
0: Oppkalt etter... En eller annen I Twin Peaks.
1: Ja, det rett. En
0: dame.
1: Ja, figur.
0: Figur.
1: Rollefigur.
0: Rollefigur heter
1: ja.
0: Det,
1: ja.
0: For øvrig en av tidenes serier. Spør du meg?
1: Den var jo for forut sin tid.
0: Den var knallt.
1: Og den ikke lett på en måte å etterligne
0: nei,
1: en gang. Altså, det umulig å etterligne ja. Den.
0: Jeg tror...
1: Enten blir det så likt... at det blir feil, og ellers så blir ikke det likt. Så det, den veldig vanskelig etterliggende, for det, alle rollefigurerne var jo helt sær egne.
0: Ja, det var jo flisa I bøtteknotten, alle sammen.
1: Ja.
0: Men det, jeg tror ikke den hadde funket så godt I dag. Fordi den jo litt sånn treig.
1: Ja,
0: altså seriene nå som ungdommen liker det skal jo skje et eller annet hele tiden jeg greier jo ikke å følge med på det som skjer
1: jeg får ikke puste det bare ser så det svimer av og så
0: ja.
1: Okay,
0: så derfor liker jeg litt sånn den type det trenger ikke å skje noe hele tiden
1: det en slags skal vi kalle det en slags slentere serie
0: er veldig
1: ja.
0: Godt
1: ja
0: Det det absolutt, ja.
1: Audrey Horn.
0: Ja. Yeah.
1: Devil's Bell.

0: Ja, då ska vi vara effektiva. Detta var ju perfekt timing.
1: Ja.
0: Tack för ikväll.
1: Tack för ikväll. Vi är tillbaka om 14 dagar.
0: Ja, Jon Os.
1: Jan Ele.
0: Marling och musik.
1: Om 14 dagar.
0: Ja, bingo på tisdag.
1: Ja. Tack för då.
0: God helg.
1: God helg.
2: Du har akkurat nå hørt en reprise fra 10. september 2026. Det var Jon Os og Jonny Gjelle som var programledere.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Hei, det Jan-Erik fra Sparbanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: I listen to Radio Strune.

Er du like kule som oss to, så hører du på Radio Stream.